Mirasa umu Mene ba mi a mi nko Mi a wa di si mi Mi Mi a wa di mi Nene mi ti mi bi a ma nana to yomwa Ayurade

0: Rahiba Sai in Nawai. Kaboli Inta. Brahinchiki Pontali and Chiaveria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the name in the Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the Yahya. What's it? We never knew Queen Yahya. There were two men. The Afra Watano. Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yamba kula bisu ma yampe jamu yamfana ni onyam kasi yamano yamano yamano yamano.

kupanti yasi. Wana kachoze yali na tunye duko. Wanyami asemunu yuridi na unke kanso. Me wuti nyami yasete. Yali na wawson wana kachoze di ubeko uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diye mi pesa mi kacho yina misa. Ya wabame diya. Se o kikani huwa. Se o wusun huwa. Se o shiki grausu na. My young father, he challenged him.

0: Kwame na miyashom
1: Mi pesa Mi wadaw Mi pesa Mi jano Ayameyam
0: Sa wani tiyanyumi na tumi bini udiya siya Sa tumi niya sumanja ankane ni Sa tumi niya sumanja mpwani shakom Sa wani tiyanyumi Na tichi wabi koswa Yesu Kristo Wati nija ewa nyumi ni mo Nyumi ni mo tumi ni mpwani shakom
1: Mi pesa mi siano Malaika base Ayanda la ma Besi nyame Kesa katori yanda
0: Osori ya fie nyame
1: Mi pesa mi siano